Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: EPP.
1: Iz kort kataloga izdvajamo Rebrasti Pomfrit Eco Frost kilogram 3,19, Oblande Topingo 200 grama 1,25, Sok Fruktal više vrsta 2,49, Dječije vlažne maramice Baby Lindo 1,65. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.com.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: I naravno još jedna servisna informacija u nizu jeste i stanje na putevima. U većem dijelu Republike Srpske saobraćaj se odvija redovno, a kolovozi su mjestimično vlažni. Vozačima skrećemo pažnju na sporiju i oprezniju vožnju. Dodatan oprez savjetuje se na dionicama kroz usjeke zbog učestalih odrona. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je i poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Na graničnim prelazima ovog jutra zadržavanja nema.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

I rubrika dogodilo se na današnji dan. 1969. godine u Velikoj Britaniji starosna granica izbornog prava snižena s 21 na 18 godina. 1992. godine je Skupština Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini na zasjedanju u Banja Luci donijela odluku o formiranju Vojske Republike Srpske i osnivanju novinske agencije SRNA. U 2001. godine na današnji dan umro je Aleksej Tupoljev, ruski konstruktor aviona. 2006. godine od eksplozije na naftovodu u blizini Lagosa, najvećeg grada Nigerije, poginulo oko 200 ljudi. 2008. godine u snažnom zemljotresu jačine 7,8 stepeni Richterove skale koji je pogodio jugozapadnu kinesku oblast Sichuan, poginulo je i nestalo više od 80.000 ljudi. Tako se to dešavalo sve u prošlosti, nekada davno, a sada ćemo mi da se vratimo u sadašnjost sa još jednom veselom pjesmom.

Dan Vojske Republike Srpske i Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga Bosne i Hercegovine biće obilježen danas 12. maja u Banja Luci. Vojska Republike Srpske formirana je 12. maja 1992. godine i na kraju odbranbeno-otadžbinskog rata imala je 210.000 boraca. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske realizovaće danas taktičku vježbu u naselju Bukovica na području Laktaša. Iz MUP-a Republike Srpske saopšteno je da zbog vježbe ne postoji opasnost za građane i da nema razloga za uznemirenost. Vježbu koja će biti održana od 11 do 15 časova organizovaće Centar za obuku za polaznike obuke specijalne antiterorističke jedinice MUP-a.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: slušamo reklame.
1: Iz kort kataloga izdvajamo nudle Indomie piletina 5/1 2,99. Gazirana voda Aquadoria liter i po 0,75. Chips kort više vrsta 1,99. Sjaj za suđe Max Clean 450 ml 2,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja.
3: Jel može jedna fotografija? Ajde kaži Besim. Eto, super, odlična fotografija, a još bolji osmijeh. Ordinacija Besim je mjesto blistavog i zdravog osmijeha, a u našoj stomatološkoj usluzi svaki dan na raspolaganju vam stoje specijalisti oralne hirurgije i protetike. Neka vaš dolazak, a i odlazak uvijek bude sa zadovoljstvom. Nalazimo se na putu Tešanj-Jelen. Zakažite svoj termin i kontaktirajte nas na brojeve 032 663 040 i 061 987 676. Vaše zube prepustite nama. Dr. Krđalić Besim s vama. Zubna protetsko-hiruška ordinacija Besim. Jelah Teše.
0: Marketing radija Studija M.

danas predsjednik Jahorina ekonomskog foruma Goran Račić. Sanacija je Pelješkog mosta od oktobra. Sanacija Pelješkog mosta zbog pukotina na stubovima trebalo bi da počne u oktobru nakon turističke sezone. Iz hrvatskih cesta je pojasnili su da bi trebalo da bude uklonjen i obnovljen površinski sloj betona, zavisno od pukotina, potrebno ga je i dodatno zaštititi. Pojasnili su da je razlog za to što kroz te pukotine ulaze soj vlaga koja bi u narednih 20 do 30 godina uništile glavnu armaturu tih stubova, prenose hrvatski mediji. Evo još jedne informacije. Vozači sa B kategorijom u Evropskoj uniji uskoro će moći upravljati težim vozilima nego do sada. Nova pravila podižu granicu sa 3,5 na 4,250 kg, prvenstveno zbog električnih dostavnih vozila i kampera koji su zbog baterija znatno teži od klasičnih modela. Tako da vozačka dozvola B kategorije u Evropskoj uniji uskoro bi trebalo da dobije važnu izmjenu. Prema novim pravilima, vozači B kategorije moći će voziti vozila od 4.250 kg umjesto dosadašnjih 3.500 kg.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

EPP. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.com.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.